0: 手机。
1: 我心情呢，我都没有看不到新的 Upgrade Radio， 可不可以 Apps， 不是要看我的 Radio， 你都准备去呢？
0: 啊啊，孩子啊，妈的，把哈卡巴尼，爱问你说欢起哪里呢？也是一点起哪里来去了？安度伊玛格纳，他卡里，他们就问难的他呢去，这里他们阿丁的在去西呢，也是嘛去不点去，是个只叫侬不蛮哈就进了 Play Store， 我们说的蛮哈在 BRC Radio 包起，可可么在去伊说了，让这些 BRC Radio 包起，他蛮哈在 Tune In Radio Gallery， Mytuna Radio， Radio Garden。Kokuma zaki iya sauraron DRC a shafin sada zumunta na Facebook a DRC Radio Bauchi. Kazalika zaki iya sauraron shirye-shiryen gidan rediyon DRC da kuma karanta labaransu na Turanci da Hausa a adireshin su na internet a www.drcradiobauchi.org da duk sauran kafofin sada zumunta da kika sani na Telegram, Instagram, Twitter wato X kenan har ma da YouTube domin kallon bidiyo na DRC Bauchi. Sannan kada ku manta DRC Radio Bauchi sai kaɗai yake da tushoshi a sauran ƙananan hukumomi don ta zaga dukkan faɗin jiha ta ɗebo labarai.
1: Kenan kana nufin idan ina cikin garin Nasaru ko Ududo sai in kama BRC Bauchi?
0: Hajiya muryar kira, ai da inda kike a duniyar nan matuƙar akwai internet a gurin, to za ki iya kama BRC Radio Bauchi.
1: To lallai na